både hans arv, som det her ensemble fører videre. De er på violin Mirjam Kontzen og Latika Honda Rosenberg, på bratsch Hartmut Rode og Nora Kastein, og på cello Jens Peter Mainz og Konstantin Heidrich. Disse seks musikere spiller for os nu, og de starter med sekstetten fra Richard Strauss' opera Capriccio.